တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြတ်စိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ20ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီကမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝန်ကြီးဦးတာကိုက်ချီဆန်နိုင်နဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ EJ မျောလို့ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ခေါင်းဆောင်တွေကအင်ဒို

အစီဘိဒေတာတစ်ခုလုံးအတွက်ဒုလောက်မှုတိုးမြင့်တာပါဝင်ဒေတာရင်းစွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုကိုပုံမှုခံနိုင်ရှိစေအတူတူကလှုပ်ဆောင်မှုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ဒေတီစီဘိကိုမစ္စတာအီးရဲ့ဇာတိမြို့အန်ဒေါင်မှာအင်္ဂါနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်သူတို့တို့ကဇန်နဝါရီလကဂျပန်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်စီဝေတင်မစ္စတာအီးကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ကြားအကောင့်ခိုင်မာတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုကတဆင့်လက်ရှိနိုင်ငံအခြေအနေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှားဖို့ကျွန်တော်တို့အတူတူကနီးနီးကပ်ကပ်လှုပ်ဆောင်နေပြီကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမှန်တကယ်သဘောပေါက်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်မစ္စတာကိုက်ချီကအထူးသဖြင့်အရှိလက်ပိုင်းကအခြေအနေတရောက်နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်ကအခုဆိုရင်အလွန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်သမ္မတအီနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကြားကအပြည်သူပေါ်ဆောင်တဲ့အရှိန်ဟိုကိုတိဆောက်ဖို့ဟာအလွန်ရေးကြီးတယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဟိုင်းနောက်ခေါင်းဆောင်နှုတ်တို့မီဒီယာတွေကိုပူးတွဲစကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတို့ဟာရေနံစိမ်းနဲ့တခြားရေနံတွေပစ္စည်းတွေမျှဝေတာပါဝင်စွန့်ရင်လုံခြုံရေးကိုအကောင့်လို့ပို့သဘောတူညီခဲ့ကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသဘောတူညီချက်အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောပါတယ်ခင်ဗျ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုတိုက်ခတ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ချေကိုထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးလာမယ့်ရက်တွေအတွင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းအရေးအမွေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အီရန်ကပဲစီရေးကျူးကျော်မှုကိုမဆိုရင်ဆိုင်မှုအသင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပြသထားတဲ့အတွက်ပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ရည်ရည်ရတဲ့ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ကံကြမ္မာဟာမရေမရဖြစ်နေပါတယ်။ဟင်ကနေ့ကအင်ပီရိုမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားမှာမစ္စတာထရန့်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအီရန်နဲ့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးအီရန်ဟာသဘောတူညီချက်တစ်ခုရဖို့တောင်းဆိုနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်မှုတစ်ခုတော့လုပ်ဆရာမလိုဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ထုတ်နှက်ချက်တစ်ခုပေးရနိုင်တယ်လို့ဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲအမေရိကန်သမ္မတကအီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကန့်တတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလတွင်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့အရေးအမွေပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပြုလုပ်တဲ့ပွဲတစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအလွန်ပဲမြန်မြန်ပြအောင်လုပ်မှာပါ။သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ကအမေရိကန်ညီနိုင်ရေးမှုတွေဟာတိုးတက်မှုအများပြားကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်ဘက်ကမှပြန်မဆလိုဘူးလို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျမကြာသေးမီကအာရဆော်ဝါများပြည်တော်စု UAE မှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာအနုမြင့်စွမ်းရည်အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့ကြီးကဲကနျူကလ িয়ার ဒါပေးဆွဲနေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ထပ်မံပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကဘာရခနျူကလ িয়ার ဒါပေးဆွဲမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်စစ်ဒါပေးဆက်တယ်လို့မှမိလာမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့UAE နိုင်ငံမြို့တော်အဘူဒါဘီကအနာပိုင်တွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြီးညာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာ IAEA ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ် Rafael Mariano Grossi ကဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစိတ်ကတိုက်အောင်ကြီးစင်နေဟာပုံမှန်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအခံတင်ပြမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ုံလည်းပတ်နေတဲ့အတွက်ဒါရဲ့ထိမှန်ခဲ့ရင်ပဝန်ကျင်ကိုရေဒီယိုတတိယ Drug တွေအလွန်မင်းထုတ်လွှင့်နိုင်တယ်သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်မစ္စတာကရော့စီကအီရန်နဲ့ယူကရိန်းနဲ့အီရန်ကနျူကလ িয়ার ဒါဘေးဆဲုံတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပြီးနျူကလ িয়ার ဒါဘေးဆဲုံတွေကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးထားတယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာNHK ဝေါ်ချပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ခုနနိုင်ငံအုပ်စု G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပါနာယီဝန်ကြီးတွေနဲ့ဘူပန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာပဲရစ်မန်ပြုတ်လို့တဲ့သူတို့ရဲ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ပြည်ပခန့်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေနဲ့ညံရီတု AI model အသစ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကင်တွဲဖြေရှင်းရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုရတဲ့ဘူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုသူတို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကြားစီဝါရီတိုတက်မှုနဲ့ငွေကြေးပေါင်းပေါင်းမှုအန်ဒီရဲ့မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကြီးညာချက်မှာအလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးညာချက်မှာ Cloud Mutos လို့စွမ်းဆောင်ရည်မြင်မာတဲ့ AI model အသစ်တွေနဲ့ဒီ model တွေကငွေကြေးစနစ်တွေပေါ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့အန်ဒီတွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းချက်လက်မျှဝေမှုနဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ထုတ်လုပ်နည်းတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးမြင့်တင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ G7 ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တတသူတွေပေါ်ပုံကွန်ကန်တက်ချက်တွေကိုတပတ်သက်ချမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ပူပန်တယ်လို့ G7 ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပြီးဒါဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ချီရေးဝင်ဆက်ကိုအနောက်အရှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုညှိနှွှန်းပြီးပြောဆိုခဲ့ပုံရတယ်ဖြန့်ချီရေးဝင်ဆက်

မြို့ရှိလောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် G7 ဟာအဖွဲ့ဝင်တွေသဘောထားချင်းတူညီတဲ့မိဖက်တွေနဲ့အကြကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်စေဖို့နဲ့တိုးချဲ့ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေကိုလည်းဒီအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဘေကျင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်အမေရိကန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာညာရည်တု AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရတွေကြားအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောဆိုဝင်ရှိသူကိုဂျီယောကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းမှာမစ္စတာကိုကဒီလိုကြေညာခဲ့တာပါ။ AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာ AI တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုတိုးတက်လာစေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတိုးတက်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရဲ့ဘုံအကျိုးမြတ်ကိုကောင်းမွန်ပံ့ပိုးစွာပုံမှုကောင်းမွန်စွာပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြား AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်လာနေပါတယ်။ကျုပ်သမ္မတရှီချင်းပင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ဖလှယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရတွေကြားဆွေးနွေးမှုကိုစတင်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုကပြောပါတယ်။AI လွယ်သုံးစွာပြုမှုကိုကာကွယ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကတဆင့်ဘေကင်းလုံခြုံရေးအစည်းအဝေးကိုနိုင်ငံဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ Gathering ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ American Media နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာ American ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပြီး AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဟာဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြီးလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ Tokyo မြို့မိသားအာနာဘယ်နေကပြီးခဲ့နှစ်ကနိုင်ငံမြို့တော်မှာlithium ion battery တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မီးလောင်မှုအရေးအတွက်စံချိန်တင်မြင်မာခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါ2025ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီ battery တွေ၃နှစ်ထုတ်ကုန်နေတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမီးလောင်မှု382မှုရှိခဲ့ကြောင်းကနုအစင်ခံစားမှာဖော်ပြနေတယ်လို့တိုကျိုမြို့မီးသားဌာနကပြောပါတယ်ဒါဟာ2024ခုနှစ်ကအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ထားတဲ့ပမာဏထက်139မှုမြင့်တက်လာတာပါ lithium ion battery တွေကိုတဲဆောင်ရလွယ်တဲ့အသွင်ကရိယာတွေစမတ်ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေနဲ့တခြားအားပြန်သွင်းနေတဲ့ထုတ်ကုန်တွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။ဘက်ထရီတွေမှာမီးလောင်လေတဲ့အော်ဂနစ်ပျော်ရည်တစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာမြင်မာတဲ့အပူချိန်ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ရင်အပူထုတ်နိုင်ပြီးပောက်ကွဲတာဒါမှမဟုတ်မီးလောင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထုတ်ကုန်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစင်းခန္ဓာနဲ့အမှု130မှာတဲဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့အသွင်ကရိယာတွေအမှု43မှာစမတ်ဖုန်းအမှု25မှုမှာလျှက်စစ်စပိနဲ့အမှု9မှုမှာတဲဆောင်လွယ်ကူတဲ့လျှက်စစ်ပံကပေါင်ပါလေ။လူရသည်မှာဒီလိုမိလောင်မှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီး40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအစိုးရခန့်ချက်တရှိတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ပံကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးသရရှင်အားလုံးနဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကို့အမြင်ကိုပြောပြတယ်ရှင်းပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရဲ့နှကွန်းတွေဖျားချောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတရုတ်လူမျိုးတပုံစီယာမမိရနဲ့တူအာဆာကုဆာကဆန်းဆိုကြည့်ဖျားเจ้าမှာရောက်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သာဖျားเจ้าနဲ့အဆောင်ပစ္စည်းရောင်းနေနေရကိုသွားနေပါတယ်
0: ။ဥမာမော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာမကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာကွယ်ပေးတယ်၊ကန့်ကောက်စေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကဲသင်ခန်းစာဆက်နေတဲ့အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
6: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: わちゃでじゃんじんを聞いちゃいやん。
1: でもが、かんらんりばれえさんとくをかうゆらいびぴょらいばれ。
2: これ、かわいいお守りですね。
0: だ、ちっせやあさんぴっせーれの。
1: みやがれ、たおけまれ。
3: ほんと、かわいい。
0: ほっぱ、ちっせやれ。
1: でもが、なおてあさんりとくをせいわんざとわれ。
2: これもいいですね。
0: だれかんねの。
1: えいろ、やんわんねんがしんぴゃばれ。
4: それは縁結びのお守りです。
0: えらが縁結びあさんば。
4: 800円になります。
0: ရန်ရှိရကြပါတယ
1: ်တမဟာအယောင်းဝန်ထမ်းပြောလိုက်တာကိုသိချာနားမလဲပါဘူ
5: း
0: အမ်မဆူ
1: မိယာကရှင်းပြပါတယ
6: ်အမ်မဆူဘီ恋人ができるお守り
0: အမ်မဆူဘီချစ်သူရစေတဲ့အဆောင
1: ်တမကအဲ့ဒီအဆောင်ပေးပါလို့ယောင်းဝန်ထမ်းကိုပြောလိုက်ပါတယ
2: ်じゃあこれをください
0: ဒါဆိုရင်ဒီဟာပေးပါနော်တော်တာရှင်တို့ကြီးဂျပန်ကအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်းအဆင်ပြေစေတဲ့အဆောင်သွားထည့်လာတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့အဆောင်ကျောင်းမှာအမတ်ကောင်းကောင်းရစေတဲ့အဆောင်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။အဲ့ဒီထဲကနေတမ်ကချစ်သူရစေတဲ့အဆောင်ကိုရွေးလိုက်တာနော
0: ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: ကဝါယီお守りですね。
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးနော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြတာရှင်းပြတာတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
7: ။かわいい。
0: ဆိုတာချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နာမဝိသေသနပါ
7: ။お守り。
0: ဆိုတာအဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါကြအဆုံးမှာ
7: です。
0: ပါတာကယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံပါ။နောက်ဆုံးမှာ
7: ね。
0: လို့ထည့်ပြောတာကတစ်ဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့သဘော။ဒါမှမဟုတ်အမြင်ကိုဖလှယ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ဒီကချက်ကနာမဝိသေသနတွေအကြောင်းပ
7: ါ။かわいい。
0: လို့မျိုး ਈ နဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနတွေကို ਈ နာမဝိသေသနလို့ခေါ်ပါတယ်။ ਈ နာမဝိသေသနနဲ့နန်းကိုအထူးပြုတဲ့အခါမှာ
7: かわいいお守り。
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးလို့မျိုးနန်းပုတ်ရဲ့အရှိမဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရပါမယ်
1: ။ဒါပေမဲ့မိယာကနန်းပုတ်မပါပဲ။ဟွန်တိုかわいい。ဟုတ်ပါချစ်စရာလေးလို့ပဲပြောတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဤနာမဝိသေသနတွေကို
7: かわいい。
0: ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူ့ရည်ပဲလဲတုံးလို့ရပါတယ်။ဝါကြအဆုံးမှာ
7: ですね。
0: ပေါင်းထည့်ပြီ
7: းかわいいですね。
0: လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးရင်ကျေးသွားပါတယ်။တံပြောလိုက်တဲ့
7: これもいいですね。
0: ဒါလဲကောင်းတယ်เนาะဆိုတဲ့အထဲမှာပါတဲ
7: ့ဤ
0: ကလည်းဤနာမဝိသေသနပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်အောင်
7: ။かわいい。かわいいですね。かわいいお守りですね。
1: ドラシノライブ寄るやじゃやら。
0: ラッサン必須類を借り、天秤借を描にじゃれ、宇馬座業類を納唱じばおう。
8: 見て、この T シャツ。
9: 面白いですね。
0: レベルを記よう。
8: 見て、この T シャツ。
1: 記わおう、この T シャツ。
7: 見て。
0: そら、クリア。
7: 見る。
0: じれ、え、て、ポンザンピッピ。たくくろぽ、てやこ、ぽぽぱぱ、たんそれ、あたんのポンザンピッパレ。
7: この。
0: そら、て、
7: T シャツ。
0: そら、T シャッパ。
9: おもしろいですね。
1: すいぶんさせやかんねの。
0: そそはびょげれ、い、なまぶいてたなごとんび、こえあみんごぴょたらぴょぱれ。
7: おもしろい。
0: そら、せいぶんさせやかんね、たまもほう、ぴょせやかんね、それでべば。あそうま、ね、ごてたらが、あみんじんぷれでたぼ、たうかむごたんかねたぼば。
1: げなたんび、らぴょじばんとらしのえ。
7: おもしろい。面白いですね。
0: ကိုရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောကြည့်အောင်နော်။ပေါင်ပေါင်ကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ပေါင်ပေါင်တိုက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။ကိုထင်ထားတာထက်ကြီးတဲ့ပေါင်ပေါင်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့အံ့အားသင့်သွားပြီးအကြီးကြီးပဲနော်လို့ပြောချင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကြီးတယ်ဆိုတာကို
7: 大きい大きい
0: လို့ပြောပါတယ်။ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါအောင်။
10: 大きいですね。大きいですね。
0: あこてか、レッサン必死際まパサンエイララリでろん追いてだめめ税が退じろ乱とれそうばぞ。えいど税じ来たのと言うちゃおう。税じでそうだこ。
7: 高い。高い。
0: と言うばれ。け、調査じば。
10: 高いですね。高いですね。
0: ဒီနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားကတံပြောတဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါနော
2: ်これをください
7: これをください
0: そらဒီဟာပေးပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
7: ်ください
0: ကတော့ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးဖြစ်ဖြစ်စားတော့ဆိုင်မှာဆိုရင်မီနူးထဲကဟင်ပွဲကိုထောက်ပြပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ
7: ်これをください
0: လို့ပြောလိုက်ရင်ဆိုင်ကနားလည်ပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတာတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
11: これをください。
12: これをください。
13: これをください。
1: あく、ドラシンのレノ、教えてばお。
7: これをください。
0: け、で、この絵覧をなるじに眺めちゃおう。タムが浅必死りぽん、とみんを教えてあいを、てじゃあやん塞いびろ眺めば。
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当、可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び、恋人ができるお守り。じゃあ、これをください。
7: トラベルガイド。
1: あくさびミーヤへ気とわれ念願なဖြစ်ပါတယ်。ディニゼレンへ税印ディレニアが山荘地ဖျားចောင်းပါ。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကနဂွန်တွေဖျားចောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
0: ဂျပန်မှာမြို့ကြီးတွေကနေဟိုးတောင်ပေါ်ဒေသတွေထိနဂွန်တွေဖျားចောင်းတွေကိုနေရာနှံ့ပြားမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်。နဂွန်ဆိုတာကဂျပန်ရဲ့ရှေးရှေးကရှင်တိုဘာသာနတ်ဖျားတွေကိုပူဇော်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားချောင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500လောက်ကအာရှတိုက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစအုံပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေကနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေအတွက်လက်ဖက်စရာနေရာတွေအနေနဲ့လည်းထင်ရှားကျော်ကြားရယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေမှာရှိတဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ကနုပညာလက်ရာတွေ၊နီးပညာတွေစုဝေးရှိနေတဲ့အစအုံတွေ၊ဗုဒ္ဓဆင်တူတော်တွေ၊ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေတရားလှပတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားဖို့အတွက်လာကြတဲ့သူတွေလည်းများတယ်
1: ။တိုကျိုမှာဆိုရင်ဆန်ဆိုကြည်ဖျားကျောင်းနဲ့မဲဂျီဂျင်ဂူနဂွန်ကနာမည်ကြီးရယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဂျပန်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်အကြီးကြီးရှိတဲ့နာရာကထိုးတိုက်ကြည်ဖျားကျောင်းကနာမည်ကြီးတယ်။နောက်ပြီးဒန်တိုင်အများရဲ့မြေလိုလူသိများတဲ့ရှီမာနိခိုင်ကအီဇမိုထိုက်ရှာနဂွန်ကလည်းလူသိများပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။